Ngamasige baking simege sai feme nguba ya mwanya getinge station nambe mutanga kurarira so munwe ke usikinse 29 utambega ngaito kumanya ko semena uko gokya ekaro twasera so mu rurito mu gusineke bago edition ya tichi gata nera njubatano by the way kidogo tu niseme leo ni Tuesday Ome tani tukolia gorori ya lengkor rekana muna mandi Wono, omutuwa uwa agetenga Lero on Tuesday Chida ya kane merongi tato yore chinsa Isa inye chiamono mambia nga yubu Atrite kiwa ukia ukaribu uchato sanga Sobu amu, aiga sumuru uto mugusine Kiwa kono togu enjoy Entertainment overdose Asensemo yomu jadala tukutuwa rachinkwa na Chiamene na boigo Konta etenko nyuringa na bogo soase Roundi yege ntangani ya makwani ya kiwa kono Wetera 0724 256504 ina line ya WhatsApp na boy go ogonsangia wetera ase APJ to ya Facebook abwo ase ogoto nyara buna egisa FM na boy go ase nsemeli ya TikTok tuko pale atigisa FM X atigisa FM Instagram atigisa FM to tuko magega ase nsemo yoko nyara mangana buna agwa atika kurachinsu nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo ny